gaan gaan. Mama het nou my kan rot gaan. Jy kook my homma kan nie. Kan gelyk neem in die kantoor. Atuk ngai kamin klukan kelun. Atuk ngai kamin klu fok sali atuk kelun. Ilu mulu ni tamana. Jali